Bilping var rundt med værket, og Madarika, Fiu, det kunne være rundt og køn, og Northern Haze, det kunne nogle af nedværket derfra. Velkommen med, bye.